0: Voicer DJ Deluxer.
1: Amazonas, Amazonas, Amazonas, en Loja, la Castellana.
2: 92.1.
1: 92.1, Amazonas.

Amazonas 92.1. Amazonas, Amazonas, Amazonas, en Loja, La Castellana 92.1. Amazonas.